0: trading och krypto. Hur mycket han tjänat idag, vilken nettsida han brukar.
1: Pengarna växer på kryptoplattformen HotaX, men där hon försöker att ta ut pengarna får hon problem.
0: Då kom det upp något med att passordet mitt inte stämde.
1: Finanstilsynet melder nå om en kraftig ökning i antal svindlar och är nå bekymret för statistiken Julia Olsen är blivit en del av. Svindel knyttet till social manipulering utgjorde 514 miljoner kronor i 2025. Varför får det inte stoppet detta?
2: Det är för att det är ett ökande problem som också är globalt. Vi ser ju att norrmän också blir drabbade av svindel från utlandet och det är det vanskligt för oss att ha kontroll på.
3: Till slut hörte du specialrådgiver i finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. Två personer är skadade i en våldshändelse i Stavanger, upplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet två personer. En av dem är troligt skadad med kniv ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Lona Lewis är detta Bleed in Love, heter hennes låt. Du fick den här tidlig i morgon 5:13 klockan. Och för det var det Magnus Eliassen som sang. Och strax ska du få höra en av de nya låtarna som är inne på spellistan våre från denna vecka av. Rätt efter Tommy Fredvang.

Mannen bak artistnavnet Enigma Michael Cretu, og han bursdag I dag. Derfor kom en av de store slagene hans, Sadness, het denne.

0: Ja, då är jag och Imagine Dragons. Believer på NRK P1.
1: Jag liker att höra den där ganska lite för höjt i hodetelefonen.
0: Ja.
1: Det är så mycket där som bara drägda mig i livet.
0: Den sitter som de säger. Se här då. Så med det att sitter då.
1: Och du gör det du, ja. Ja. Du, vi har fått ett par meldinger om samma museum. Ska du ha en museumsupplevelse utom det vanliga så ska du besöka Jan Erik Sten och hans Norsk Radio- och Fjernsynsmuseum i Sjöbygda som ligger i Selbu. Det här är helt unikt och visar radion och fjernsynens historia i Norge. Absolut värt turen.
0: Oj.
1: Tack för fint program. Hilsen Birger Affret.
0: Tack Birger, det är väldigt
1: bra. Har inte du varit där ännu?
0: Det är världens museumdag.
2: Ja. Idag.
0: Idag. Ja. Så kom Jan med museumstips.
2: Jag hörde goda ting om museet för misslyckade uppfinnelser i Oslo. Nyligen öppnat tror jag.
3: Hej Tude, snack till mig.
0: Wow. Oj, vi har med oss en vaskeekte legende. Och så går det, Trude?
3: Jag hoppas det går bra med Trude, men det går fint med mig.
0: Fantastiskt, det där är nog, alltså det är farligt att si att detta är det bästa jag hört någonsin. Ja, Trude svar, men det var väldigt högt upp i alla fall.
3: Ja, det sån är det.
0: Hur länge har du väntat på denna telefonen?
3: En snäv uke faktiskt.
0: Ja. Så bra.
3: Ja, så det var också länge.
1: Nej.
0: Går det greit? Altså, vad är det du driver med nu? Sitter du bara och väntar? Har du tagit fri från jobb? Eller du var så våldsam på jobbet.
3: Jag har väldigt många frågor på en gång, men jag har akkurat nyligen blivit pensionist och akkurat nu är jag nästan färdig med att rydda upp efter gårdagen.
0: Ja.
1: Och hade du stor fest?
3: Nej, inte stor fest, men det var en stor frukost och så var vi borta resten av dagen och då blev det lite tidigt.
1: Ja.
0: Hur många gäster?
3: 12.
0: 12. Oh, ja.
1: Det vill jag nu säga, det är nu småstort.
3: Ja, men det är bara familjen så det är inte så farligt.
0: Är du ett ordensmänniska tror du?
3: Spør du mig så säger jag ja, spør du kona så säger jag säkert nej.
0: Okay. Nej, för det är sjeldent man, hvis man spør hvor mange gjester hadde du, så er det sjeldent at folk har tallet. De sier, nej, det var noe en del, men det var ikke så mange, altså, men du hadde 12. Dette var
3: ja, men skal man være sikker? Ja, men skal man være sikker når man dekker på, så må man vite hvor mange som kommer.
0: Ja, riktig.
2: Ja. Det var sånn er det. Det var ett av de första tegnene i släkta på att noen begynte å bli litt smådement. Det var når de til det kjedsommelige gjentok. Hvor mange er det bors i dag?
3: Ja, det spørsmålet har jeg også fått om jeg begynner å bli litt smådement, men ikke på grunn av det.
1: Nei. Hvor i landet er vi, Trude? Hvor du befinner han?
3: Jeg er på Nøtterøy.
1: Nøtterøy? Ja.
3: Ja.
1: Har du fortsatt fint vær, sånn som det så ut på TV-en i går?
3: I dag er det overskyet. Litt solglimt.
1: Oh, ja.
3: Men det regner i hvert fall ikke.
1: Nei, man tar det man får.
3: Ja.
0: Ellers var det en bra 17. mai?
3: Veldig.
0: Antall is, pølse?
3: Ikke pølse, litt is, men masse annet deilig godt.
2: Mm. Veldig bra.
1: Ja. Veldig, du gikk i tog, eller?
3: Nei, vet du hva, det gjorde jeg faktisk ikke. Vi har liksom ikke den tradisjonen her, så lenge ikke en småbarn går på skolen, så er vi heller ikke der. Da har vi nok med oss selv.
0: Ja.
3: Og det er bra, det.
0: Ja. Hva heter du, heter du Trude til ordentlig, eller har du, hva kaller folk det?
3: Meg bekjent, så gjør jeg ikke det. Heller ikke på fødselsattesten, så jeg heter vel Øyvind.
0: Øyvind. Det var en ære å snakke med deg. Har du et museum å anbefale på Verdens museumsdag?
3: Oj, det är Verdens museumsdag idag. Ja, då måste vi ju kunna anbefala Hvalfangstmuseet i Tønsberg eller Slottsfjellet.
0: Slottsfjellet, er det et museum? Men bortsett, det var jo en musikkfestival i mange år.
3: Ja, det er gammelt og godt, og selv om det er ute, så må vel det kalles et museum.
0: Ja,
2: hva er det slags?
3: Og du kan
2: se der da?
3: Nej, där är det ju Slottsfjellet. Det ligger väl nästan i namnet eller närmast ett slott där för ett torn på toppen. Från vikingetiden och så är det en massa plakater runt omkring med också sån QR-kod så du kan gå runt och kika och få intryck av hur det såg ut den gången.
0: Okej. Okay. Fantastiskt. Nej, men det var en glädje att snacka med dig Øyvind och jeg håper nesten vi mer kan ringe deg igjen.
3: Ja, takk lige så. Vi får melde oss på igjen da, vet du.
0: Ja,
3: tusen takk.
2: Ja, du har jo skrivet alt riktig, Øyvind, så du trenger ikke å helle linjer eller noen ting som helst.
3: Nei, jeg måtte jo prøve da.
1: Ja.
2: Ja, du kan jo prøve å se om Eli vil prate med etter. Ja, du.
0: Når du først ser her, så bør du, ta, bør du snakke med Eli Bergen.
2: Ja, det bør du faktisk gjøre.
3: Ja, ok, ok. Ha det godt.
2: Ha det.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: fin den här från Victoria Nadine. Detta var Real to Me som du fick här i dagens när klockan är 13:40 där. Och vi ska utenriks. Det har inte varit flera henrettelser i världen på 45 år. Det visar en ny rapport mänsklighetsorganisationen Amnesty International la fram idag. Och den största ökningen, det var i Iran som mer än dubbla antalet i fjor i förhåll till året för antal henrettelser alltså. Samtidigt så har henrettelserna av politiska fångar exploderat i Iran efter att USA och Israel angrep landet i slutet av februari. Mittösten-korrespondent Yama Olasmal, vad skyldes denna dramatiska ökningen i Iran?
1: Så Iran har alltid varit bland de topp 5 länder i världen, samma med Kina, som har henrettet flest människor under normala omständigheter. Nu har dessa talen skutt i världen på grund av krigen du sikter till. Det att Israel och USA överraskat en hel världen nog en gång med att bomba Iran för några månader sedan, det har utlöst en klappjakt i Iran som har ført till att väldigt många människor har blivit arresterat, kastet i fängsel och man har sett en dramatisk ökning i antal henrettelser och huvudorsaken till detta är att iranska myndigheter anklagar de som nu henrettes över en lav sko för att vara kollaboratörer, folk som har samarbetat med amerikanerna och israelerna och deras etterrättningstjänster i det myndigheterna menar är ett försök på att välta regimen. Så det är på en måte huvudgrunden till att väldigt många av de som demonstrerade och andra runt dem har blivit henrettet av myndigheterna.
0: Mm. Vet vi något om vem det är, de som får den här skeden?
1: Det är en väldigt, väldigt sammansatt grupp. Det är väldigt många unga människor. En av dem heter Irfan Sahorzadeh. Han är 29 år gammal. Han var 29 år gammal. Mastergradsstudent i romfartsteknik. Han blev hängt 11 maj. Så har du en som heter Mehrab Abdullahzadeh. Han var en av de som spilte in en hjärteskärande talemelding mens han var på dödscellen i ett fängsel väst i Iran. Den meldingen blev publicerad till slut. Och man kunde höra dödsfrykten i stämmen hans. Och han var också arresterad efter de landstäckande protesterna vi så följt efter Mahsa Amini dödsfallet för flera år sedan 2022, den unge iranske damen som döde i politiets varitekt och Abdullahzadeh blev också henrettet tidigare i maj och detta är några av de människorna som har blivit anklagade för att ha samarbetat med fienden Israel och USA om att uppildna demonstranter till att börja skjuta på säkerhetsstyrkor och det är det som blir brukt som argument mot dem.
0: Mm. Disse henrettelsene i Iran, Yama, ble også tema under filmfestivalen i Cannes i helga, da den iranske filmskaperen Asghar Farhadi på en pressekonferanse torsdag forrige uke fordømte drapene på demonstrantene og beskrev dem som ekstremt grusomme og tragiske. Hva betyr det at historier fra innsida av Iran blir fortalt til verdenspressen også i det formatet?
1: Jag tror fordi det gäller att få familjen i deres så betyder det nog otroligt mycket. Man måste huska på att Iran har sedan krigen startat för flera månader sedan nu varit under total blackout. Alltså internet har varit skrudd ner över stora delar av detta gigantiska landet med nästan 100 miljoner människor. Så det att få ut information om det som faktiskt sker, det att få verifierad information har varit helt hopplöst för oss i pressen och folk som lever under de omständigheterna, lever under den forferdelige krigen, folk som har blitt kastet i fengsel, familiene deres, det har vært veldig vanskelig for dem å kommunisere det som skjer. Så når eksiliranere tar opp stemmen til de som faktisk sitter inne, så regner jeg med at det betyr veldig mye for familiene deres.
0: Mm. Og så det store spørsmålet, hva som skjer fremover da i helgen, så vi nye trusler fra Trump mot Iran. Er det fare for ny krig nå?
1: Absolut. Ska vi tro amerikanerna, ska vi tro israelerna, så är de i full gång med förberedelser till en ny runde med krig med Iran. Israelska medier och över hela fjörda har meldt de sista dagarna om intens militär aktivitet i Israel. Bland annat har USA sendt flera många stora transportfly till Tel Aviv, fullastet med vapen. Trump och Netanyahu har snackat samman på telefon för att förbereda nästa steg i den krigen. Og Iran har svart med at, å si at vi klare for en runde to. Vi vet at før eller siden vil USA eller Israel angripe oss. Vi har gjort våre forberedelser, og det USA og Israel snakker om å gjøre i denne runden å bombe Irans energisektor, altså kraftverk. Det vil gå hardt ut over 92 millioner iranere. Kritisk infrastruktur, broer, veier, alt dette som ikke ble tatt forrige runde, kommer til å bli bombet denne gang, og da har Iran sagt at vi kommer til å svare med samme mynt. Vi kommer til å gå løs på naboland som samarbeider med Israel og USA, og ramme deres sivile infrastruktur. Så denne andre runden med krig kan bli mye mer brutal enn de 40 dagene vi ble vitne til for ikke lenge siden.
0: Fortsatt nye trusler fra Trump i helgen. Du følger med på det som skjer. Midtøsten-korrespondent Yamal Wadasmal, takk for at du var med i dagens for å orientere om det siste. Her i NRK P1 skal vi ta musikk fra Coldplay. Du får låta som heter Feels Like I'm Falling in Love.

0: I'm on your side, det sang Hike. Nu ska vi höra en sång av Emily Hollow och då hon lagde den här sangen så var det hade hon liksom tankar och det var ting som skedde I livet hennes som fick henne att tänka den här sangen må jag bara höra må jag bara lag bara höra vad hon säger om den här.
1: Mye tid på liksom bara finna lite ut av vad vad jag vill är det denna branschen här. Jag har lust att vara I är det artist jag ska vara. Så var jag I ett möte hvor jag blev på något sätt påmint på alla de vet inte vilka kallar det de stygge sidorna men lite I sidorna av showbiz som du kan kalla det då som jag rätt och slett inte syns är något hyggligt att vara med på. Och så fick jag bara en sån deilig trang på sitt som jag får någon gånger till att skriva och jag bara jag må. Det är en sång som bara existerar inom mig akkurat här och nu, den måste bara komma ut så fort som möjligt. För mig så representerar den på något sätt att jag kan ge slipp på det som är tungt och vanskligt och lägga det fram mig. Men det var något som var så deilig med att skriva om något som har varit väldigt väldigt vanskligt. På en lite sån lätt nästan lite sån humoristisk ironisk måte att inte allt

i samma bil, Bo Kaspers orkester. Och för det så hörte vi Without Me av Rabo. Nu ska vi väldigt snart, eller jag ska ta en prat med statsmeteorolog här på PN. Men för det så ska vi få höra en sång, Into the Great Wide Open av Tom Petty and the Heartbreakers. Ja, hvordan blir været for morgendagen jo det jeg skal spørre om. Men vi må også snakke om det nydelige været som har vært nord i Sunnmøre.

George McRae med Rock Your Baby. Nu begynner den här sendingen med kveldsåpent ukas første och närmar sig slutten. Men efter lite musik från Odd Nordstoga och nyheterna så står alltså Jonas klar I kvällen med Jonas som ska ta dig tryggt från 18 maj över I 19 maj. Och kvällens tema för det är ju så att Jonas plockar ut ett tema från en bolle efter sändningen på onsdagar varje vecka och så blir det tema tema för sändningen till måndag och kvällens tema är komplimanger. Så ha det hyggligt med Jonas vidare nu turar jag hem men vi tar med oss en farfar I livet ut här. En fin, nydelig låt som passer godt til kvelden. Og så det Odd Nordstoga som synger den. Ha en riktig kveld. God kveld videre.

0: Klockan är 22. Här är NRK Nyheter. Donald Trump säger han stoppar ett planlagt angrepp mot Iran imorgon. Han skriver på Truth Social att han har blivit bett av Qatar, Saudi-Arabia och de Förenta Arabiska Emirater om att vänta med ett planlagt militärangrepp mot Iran för det nu pågår seriösa förhandlingar. Trump har sent Iran stadiga advarsler efter hemkomsten från Kina förra uke. En amerikansk läge är smittet av Ebola. Lägen har jobbat i Kongo, hvor en särskilt dödlig Ebola-variant har spridit sig till flera byar. Det amerikanska smittvernbyrået CDC jobbar samman med det amerikanska utrikesdepartementet för att få lägen till Tyskland för behandling. Utbrottet i Kongo är en internationell folkhälsokrise ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hade ansvaret för ett responsteam i Kongo i 2019, säger att detta utbrott är svårt allvarligt.
1: Det att försöka stoppa ett Ebola-utbrott är något av det mest komplicerade man kan göra i humanitärt arbete. Det är så många delar av ett pusselspel som måste passa helt perfekt samman och svårt få av de delarna är på plats. Man måste reagera raskt och ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en typ situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: For Norge er det viktig å komme tett på land som India, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. India har fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og barnearbeid, men det stopper ikke mulighetene for samarbeid, sier Støre.
2: På den måten at vi erkjenner at Norge og India er to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det er tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det er verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det er klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det er ingen av de forskjellene som er slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer.
0: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser nå at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.